تاجکستان کے اوپر شانتی کا سورج چمکے سورج چمکے شانتی آج شانتی کل شانتی ہمیشہ شانتی ہمیشہ شانتی ہمیشہ

0: سيبي أري سوني فالو يا دلنا إيكي أبصوري راديو أوازة تاجي كوراب كي سات هون ميس برنامج كي دي تي رمزيا بياري سوني فالو هماري سماي كي فيشاي بيار أور تقدير كي كهاني بيار جو سرحدون سي آگي تھا أور هماري سات رهي. تاجکستان کے ایک خوبصورت علاقے یعنی مسچو میں ایک لڑکی کا جنم ہوا جس کا دل میں بڑے بڑے سپنے تھے اور نام ہے اس کا جنونا. جنونا نے بچپن سے ہندی بھاشا اور ہندی سنسکرت میں روچی ویکت کیا اور تاجک راشٹری وشو ودیالیہ کی ہندی فیکلٹی میں پرویش لیا اور سیکھنا شروع کیا. سمے بیتا اور تقدیر اسے ایک دوسرے دیش لے لیا پاکستان. پاکستان کی اس کی یاترا صرف ایک دیش سے دوسرے دیش میں جانا نہیں تھا بلکہ اس کی زندگی کے ایک نئے ادھیا یہ کی شروعات ہے. نیا ماحول، الگ بھاشا، الگ ریتی رواج، یہ سب ایک تاجک لڑکی کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن اس نے دھیریا اور مضبوط ارادے کے ساتھ نئی سماج میں اپنی جگہ بنا لی. یہاں جنونا نے اپنی زندگی کے بارے میں پاکستان میں اس پرکار کہتی ہے.
1: السلام علیکم. میں اسلامک کنٹری پاکستان کے ملتان شہر میں رہتی ہوں. میں 15 سال ہو گئے، 2009 سے میں یہاں رہتی ہوں اور یہ مجھے اپنے ملک جیسے لگنے لگی ہے. ظاہر ہے جہاں انسان 15 سال گزار لیتا ہے تو پھر وہ غیر ملک نہیں ہوتا ہے، وہ اپنا ملک جیسا ہوتا ہے. جب میں پاکستان آئی تھی 2009 میں تو یہ مجھے ان نون کنٹری نہیں تھی، بیکاز میں آپ کو پتا ہے میں تاجک نیشنل یونیورسٹی میں پورا 5 سال کا کورس کر کے ان کی لینگویجز سیکھ کے ان کے ماحول، رہن سہن، کس طرح پہنا، ہر چیز کو سیکھ کے آئی ہوں، تو میرے لیے بہت آسان رہا ہے. کیونکہ جو بالکل ان نون ہوتے ہیں، جو زبان بھی نہیں جانتے ہو اور کلچر کے بارے میں بھی نہیں جانتے، تو ان کے لیے شاید ڈیفیکلٹ ہونا چاہیے، بٹ میرے لیے بہت اچھا لگا. آسان اسی لیے ہوا، مجھے ان کے بارے میں سب کچھ پتا تھا اور مزید آ کے یہاں میں بہت امپروو بھی کر لیا جو چیزیں سیکھنی ہوتی تھی، تو مجھے بہت اچھا لگا. آسان بھی تھا رہنا، اب تک ماشاء اللہ زندگی اچھی گزر رہی ہے. جب ہم پاکستان آئے تھے تو کسی کو یقین بھی نہیں تھا کہ تاجکستان سے اتنے دور سے، مطلب کیسے یہ پوسیبل ہے کہ آئے ہیں، شادی کیے. جن لوگوں سے میری ملاقات ہوتی تھی وہ فوراً اٹھ کے مجھے سلوٹ کرتے تھے، یار یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے اور ہمیں یقین نہیں آ رہی ہے کہ مطلب آپ اتنی دور سے آئے ہیں. اور مین جو بات ہے کہ آپ 15 سال سے اب یہاں پہ رہ رہے ہیں تو یہ جو ہے سلوٹ کرتے ہیں، کیونکہ آسان نہیں ہے کسی کو اپنا ملک چھوڑنا، اپنے پیرنٹس چھوڑنا. اور بہرحال جہاں جہاں پہ نان نمک جس ملک کا کھاتے ہیں تو وہ پھر وہ ملک بھی اپنا ہی ہوتا ہے. تو پھر فی الحال لوگوں کا جو ہے بیہیو بہت اچھا ہے اور ہم نے تو تاجکوں کی طرح ماحول بنائے ہوئے، ہمسایوں میں بھی جانا آنا، کچھ شیئر کرنا، تو یہ چیز جو ہے میرے سے قدم پہلے آگے بڑھی تھی. مطلب میں پہلے ان کے گھر جانا آنا کیا اور اس کے بعد نا جو ہمارے نیبرز ہوتے ہیں وہ بھی آتے رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے تو ہے اسلامی کنٹری میں کوئی مطلب اتنی ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتا ہے جس طرح تاجکستان میں آزاد ماحول ہے، لوگوں کو مطلب جانا آنا ہوتا ہے، ملنا ہوتا ہے، اس طرح یہاں نہیں ہوتی ہے. لیکن جب میں نے قدم پہلے بڑھائی ہے اس کے بعد ماشاءاللہ میرے آنا جانا ہے ایسے تاجک ماحول جیسے میں نے یہاں پہ بھی بنائی ہے.
0: دو الگ دیشوں سے آئے دو نوجوان، ایک تاجک لڑکی اور ایک پاکستانی لڑکا. ان کے بیچ بھاشا کا فرق تھا، سنسکرت کا انتر تھا، لیکن دلوں کے جڑاؤ نے ہر دوری کو کم کر دیا. انہوں نے ایک دوسرے کے ریتی رواج کو سمجھنا شروع کیا، ایک دوسرے کے پریواروں کے بارے میں جانا اور جیون کے پرتی اپنے نظریے ساجھا کیے. یہی اس کی پریم کہانی شروع ہوئی. اس کی ملاقات ایک پاکستانی یوک سے ہوئی، ایک نیک دل، سما کرنے والا اور سمجھدار انسان. ان کا رشتہ آپسی سمان اور سماج پر آدھاری تھا، حالانکہ ان کے بیچ سانسکرتک اور بھاشائی انتر تھے، لیکن پیار اور بھروسے نے ہر مشکل کو آسان کر دیا. پاکستان جنونا کا دوسری ماتر بھومی بن گئی ہے. وہاں ان کے ہسبینڈ ہے، وہاں ان کی بیٹے ہیں، وہیں اس کی باقی زندگی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ تاجکستان ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں رہتے ہیں، کیونکہ تاجکستان اس کی ماتر بھومی ہے، وہاں اس کی بچپن گزرا تھا، تاجکستان میں اس کے پریوار رہتے ہیں.
1: میں تاجکستان کو بہت زیادہ یاد اسی لیے کرتی ہوں کہ وہ البتہ وہ میرا ملک ہے، وہاں میں پیدا ہوئی ہوں، اور جو انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اس جگہ کو کبھی بھول ہی نہیں سکتا. اور وہاں کا ویدر جو ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. موسم ایک بہت صاف ستھرا ہے اور ایک عجیب سی خوشبو ہے اپنے ملک کی، وہ کہیں پہ بھی نہیں ملتا ہے انسانوں کو. اور پھر جو ہے تاجکستان کو زیادہ تر اس کے صاف ہونے کی وجہ سے یاد کرتی ہوں. بہت صاف ستھرے کنٹری ہے، اس وجہ سے بہت یاد کرتی ہوں. بھولنا تو بالکل ناممکن ہے. میرے ماشاءاللہ پانچ بچے ہیں, تین بیٹے ہیں, دو بیٹیاں ہیں, اور ہم الحمدللہ گھر میں تاجکی میں بات کرتے ہیں مطلب. اور میرے جو ہسبینڈ ہے, میرے جو شوہر ہے, وہ بھی تاجکی بہت اچھے سے جانتے ہیں. ہم بالکل کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو ہم فارسی میں بات کرتے ہیں, تاجکی گانے سنتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی نالج میں اضافہ ہوتا ہے مطلب تاجکستان کے بارے میں. ہر گانے کو سن کے میننگ بھی پوچھتے ہیں. ایسے کرتے کرتے انہوں نے سیکھ بھی لیے. کافی جو سنگرز ہے ان کے نام بھی جانتے ہیں, جیسے نگینہ امن قلوبہ ہے, ان کو بہت اچھا لگتا ہے. تو کافی سنگرز کو پسند بھی کرتے ہیں, سنتے بھی ہیں.
0: یہ کہانی صرف شادی کی نہیں, یہ کہانی ہمت, دل کے فیصلے اور ایک مہیلا کی طاقت کی ہے. اس تاجک لڑکی نے ثابت کیا کہ پیار سیمائیں نہیں جانتا ہے, اور انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنی پہچان کو سنبھالتے ہوئے خوشحال جیون بنا سکتا ہے. وہ بچپن سے ہی ہندی پاکستانی کی بھاشا اور سنسکرتی سے بہت پریم کرتا تھا. بھارتی سنگیت کی مدہور دھنیں, رنگ برنگے ریتی رواج اور پرمپرک وستر اس کے دل کو موہ لیتے تھے. وہ بڑے اتساہ اور وشیش روچی کے ساتھ ہندی بھاشا سیکھنے کی کوشش کرتے اور اس دیش کے اتہاس تتھا پرمپراؤں کے بارے میں ادھک جانکاری پراپت کرتی تھی. بھارتی پاکستانی فلمیں اور دل کو چھو لینے والے گیت اس کے لیے پریرنا اور آنند کا سنو تھے. اسی سچے پریم نے اس کے من میں بھارت اور پاکستان کی یاترا کرنے اور وہاں کی سنسکرتی سے نکٹتا سے پریچت ہونے کا سپنا جگائی. اور یہاں میں جنونا اس پرکار کہتی ہے,
1: بچپن سے مجھے مطلب بہت شوق تھا ہندی لینگویج سیکھنے کی. تو میں بہت چھوٹے عمر میں ہندی میں بات کرنا شروع کر چکی تھی. اس شوق کی وجہ سے میں نے ایسی دل لگائی, روز پتہ نہیں موویز دیکھ کے, ان کے ہندی سانگز سن کے, پھر میں یہ لینگویج جو ہے خود سے سیکھ چکی تھی. یونیورسٹی آنے سے پہلے مجھے یہ ہندی آتی تھی. میں ہندی زبان میں گانے بھی لکھتی تھی, پوئٹریز مطلب لکھتی تھی, اور میں اپنی اپی کو سناتی تھی, کیونکہ ہمارے گھر میں صرف وہی ہوتی تھی جو مجھے ٹرسٹ کرتی تھی, یقین کرتی تھی کہ ہاں جی یہ سیکھنا چاہتی ہے اور یہ آگے بڑھنا چاہتی ہے لائف میں. تو مجھے بہت پسند تھا کہ میں ہندوستان یا پاکستان وزٹ کروں. میرا نقشہ تو ایسا نہیں تھا کہ میری شادی ہو جائے, لیکن میں وزٹ کرنا چاہتی تھی, ایز اے ٹرانسلیٹر جاب کرنا چاہتی تھی. تو پھر میں 2005 کو تاجک نیشنل یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن کے لیے فارم فل کیا تھا, تو پھر میں نے فیل ہو گئی تھی, میں پاس نہیں ہوئی. اور مجھے زبان اتنا پسند تھا کہ میں واپس ماسٹر جانا نہیں چاہتی تھی, کہ میں اگر جاتی تو میں آگے بڑھ نہ سکتی. اور پھر میں ہندی ایمبیسی میں آئی تھی اور وہاں پہ میں نے ہندی کورسز کیا. اچھا سا میں نے ہندی کو پھر دوبارہ جو ہے سیکھنے کی کوشش کی ہے, مطلب گرامر کے طور پہ. مجھے تو ویسے بولنا آتی تھی, جب میں خود سے ہندی سیکھی تھی تو پھر جو ہے نا گرامر کی مسٹیک میری بہت زیادہ ہوتی تھی. تو تب میں نے انڈین ایمبیسی میں جو ہے میں نے اس کو کلیئر کیا. اس کے بعد میں 2006 میں دوبارہ میں نے ایڈمیشن دیا. اللہ کا شکر ہے میں جو ہے پاس ہو گئی. میں پڑھتے پڑھتے مطلب پتہ ہی نہیں چلا کہ جب تب تو مجھے لینگویج آتی تھی جب میں ایڈمیشن لیا تھا, اور جب ہندوستان کے بارے میں, پاکستان کے بارے میں جب ہم نے ان کی ہسٹری کے بارے میں پڑھے, ان کے مطلب کلچر کے بارے میں پڑھے, تو میرا جو توجہ ہے نا زیادہ بڑھتی رہی. دن بدن میرا جو ہے میرا جو چاہت تھا کہ میں انہی دو ملکوں میں وزٹ کروں. پھر اللہ کی طرف سے ایسے ہوا کہ ہم لوگ کا نصیب مطلب اللہ کی طرف سے میرا نصیب بنا, اور میری جو ہے یونیورسٹی کے بعد میں میری شادی ہوگی. اور مطلب شادی تو میں جب سیکنڈ ایئر کی تھی آئی تھنک میری شادی ہوگی تھی. اور شادی کے دو سال بعد پھر میں آ کے میں نے اکیڈمیشیز کے لیا تھا نا, وہاں پہ چھٹیاں لیا تھے دو سال کے لیے. تو اس کے بعد جو ہے میں نے آ کے دوبارہ اپنے اسٹڈی جو ہے رینیو کروائے, دوبارہ مطلب اسٹڈی کنٹینیو کر دیا, پھر جو ہے میں نے کمپلیٹ کر دیا, اللہ کا شکر ہے. اور بس یہی جو چاہت ہے ہندوستان کی زبان, ہندوستان پاکستان کی جو لینگویج ہے, اسی چاہت نے مجھے یہاں تک پاکستان تک پہنچا دیا. اور میں آپ کو یقین کرے میں یہ آسانی سے نہیں کہہ رہی ہوں. بات یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسی اور کنٹریز میں جیسے قزاقستان ہے, جیسے ازبکستان ہے, اور رشیا سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں, خواتین ہیں جن کی شادی یہاں ہوئی ہے, اور وہ لینگویج سیکھے بنا جب اس ملک میں آ گئے, اس ماحول میں وہ رہ نہیں سکے. کافی لوگوں کی مطلب ڈیورسز بھی ہو گئی ہے. لیکن میرا یہ ہوا کہ مجھے میرے شوق کی وجہ سے
2: میں نے یہاں پہ سب کچھ جو ہے درگزر کر کے اپنے مطلب لائف میں جیسے اونچ نیچ ہوتی ہے سب کچھ برداشت کر کے میں نے اسی کی چاہت کے خاطر یہاں میں رہ سکی مطلب اپنی لائف جو ہے آگے بڑھا سکی بہت اچھی لائف ہے اپنا گھر ہے اور جو ہے تاجکستان میں جاتی رہتی ہوں میرے پیرنٹس کبھی ادھر آ جاتے ہیں میرے کافی دوست آتے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے تاجکستان سے تو یہ بہت بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے خوشی ہے بہت بہت خوشی ہے کہ مطلب جب تاجکستان سے کوئی آ جاتا ہے ہمارا جو ہے زیادہ جو ہے ٹائم اپنوں گزر جاتی ہے بہت خوشی کی بات ہے
0: جب انہوں نے شادی کا فیصلہ کیا تو یہ آسان قدم نہیں تھا چھتر جیون میں شادی کرنا ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ساتھ ہی انتراشٹریہ وواہ ہونے کے کارن پریواروں میں چنتا سوابھاوک تھی لیکن ان کے ارادے مضبوط ہے انہوں نے اپنے ماتا پتا کو سمجھایا کہ ان کا رشتہ صرف بھاوناؤں پر نہیں بلکہ تمام بھروسے اور بھوشیہ کی ساجھا یوجنا پر آدھارت ہے شادی سے پہلے جنونا کی ماں اس کے لیے دعا کر کے کہا کہ میری بیٹی کبھی نہ بھولو کہ تم تاجک لڑکی ہو اور سبھی کو اپنی تاجک مہمان نوازی کو وہاں دکھا دو
1: جب میری شادی پاکستان ہو رہی تھی نا تو میرے ابو نے مجھے ایک نصیحت کیے تھے مطلب ایک ایڈوائس دیے تھے کہہ رہے تھے بیٹا آپ نے ایسی اچھا بیہیو کرنا ہے آپ نے تاجکستان کا تربیت دکھانا ہے تاجکستان کے کلچر دکھانا ہے وہاں پہ اگر آپ اچھا بیہیو کرو گے تو پورا پاکستان کو ایسے ہی لگے گا کہ تاجکستان کے سب لوگ ایسے ہی ہیں اگر برا بیہیو کرو گے تو ان کو لگتی ہے کہ تاجک برے ہیں تو اس بات نے مجھے اتنا ہمت دلایا کہ میں نے اس بات کو ہمیشہ اب تک ہمیشہ سوچ سوچتی رہی ہوں اور عمل کرتی رہی ہوں کہ میں جو ہے نا اچھا بیہیو کروں گی اچھا بولوں گی اچھا مہمان نوازی کروں گی لوگوں کو جو یہاں سے میرے گھر سے خوش ہو کے جائے اور جب بھی اگر آپ جب سے 15 سال سے جیسے میں یہاں ہوں اگر کسی بھی نیبر سے کسی بھی رشتے دار سے اگر آپ پوچھیں گے کہ جو ہے جونونا کیسی رہتی ہے یہاں پہ اور یہ تاجک آپ کو کیسی لگی ہے تو آپ کو یقین کرے ہر کوئی لوگ آپ کو سلوٹ کرتے ہیں مطلب یہاں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یار تاجک لوگ اتنے مہمان نواز ہے اتنے اچھی بیہیو کرنے والے اور خاص کر کے یہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں دل سے مانتے ہیں کہ تاجک جو لوگ ہیں دل کے بہت صاف ہے اور جھوٹ بالکل نہیں بولتے ہیں تو یہ چیز جو ہے نا میں جو ہے اتنے سال سے یہاں پہ لوگوں کو اپنا بنا کے رکھا ہے اسی بیہیو کی وجہ سے کہ میرا دل صاف ہے میں سب سے پہلے مہمان نواز ہوں اور میرا گھر الحمدللہ بہت سارے لوگ پورا دن آنا جانا ہے جیسے تاجکستان میں ہوتی ہیں جیسے ریلیٹیوز آنا ملنا جلنا تو میرے صرف اس بیہیو کی وجہ سے اور میرے ابو کے ایڈوائس کی وجہ سے جو میں آج کل کیری کر کے آ رہی ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتی رہوں گی اور تاجکستان کا نام ہمیشہ روشن کراؤں گی انشاءاللہ تاجکستان زندہ باد آباد رہے خوش رہے اور خدا حافظ
0: پاکستان میں جیون اس کے لیے صبر اور انکولن کا بڑا سبق بنا وہ گھر میں تاجک ویانجن بناتی ہے اپنی سانسکرتی پرمپراؤں کا سامان کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ اس کے بچے بھی اپنی ماں کی سانسکرتی سے پریچت رہیں شادی کے بعد وہ اپنے پتی کے ساتھ پاکستان چلی گئی ایک نئی دلہن ایک نئی زمین اور ایک نئی زندگی آج وہ دو دیشوں تاجکستان اور پاکستان کے بیچ دوستی کا پل ہے اپنی زندگی کے ذریعے وہ کہتی ہے کہ جب سمان پیار اور سماج ہو تو فرق رکاوٹ نہیں بنتے بلکہ دنیا کو اور بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں آج وہ دو ملکوں کے بیچ محبت اور سماج کی مثال ہے تاجکستان اور پاکستان کے رشتے کے ایک جیوت کڑی پیارے سننے والوں یہ تھے ہمارے تپانی پیار اور تقدیر کی کہانی پیار جو سرحدوں سے آگے تھا ہمارے ریڈیو کے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے

0: یادی هم شیک شاه و رویگان که کشتر بردریشت دلیتو نیسانده سواتن ترده ورشو می ایس کشتر نی اولیکنی پراغاتی که ها رشتکن نیتا تاجکستان گراجه که رشپتی مهمهیم مولی رحمان شیک شاه که ستارکو اونچا اوتانه تد ها ویشیش روب سه بچو و ریوان می گیان اور جگروکتا برهنی پر ویشیش دیان دیته ها اسی اودیش سپراتیک ورش فروغ صوبی دونوی کتوب است علم فروغ معرفت و جستان وطنی عزیزی من تتا آنیا راشت پروتگیتا او که ایوجن که جده هی این پروتگیتا اون که پرتی باگیو و ویجیتا اون که پروتسهیت کرنه که لیا هر ورش بری مترامی دهن راشه اوان تیت که جاتی هی صوبهاگی اسی این پریسون که سکرت مک پری نام سمنی آرائی هی آج تاجکستان که یووا راشت اورانترش پردگیتا می اوت کراشت پردشن کارای هیتا تا اپنی گیان پرتی بها اور کوشل سی سواتا تر تاجکستان که نام ویش ستار پر غیروانی واد کارای هی بچیت کو اگه برتی ہوئے زنایده جا جابو و نیبتا یکی کئی وشو سی پراند که شکشان اکسانستانو سی سنتاکون کو رشبتی کو تاکی انترگت دیش که اوچا جا شکشان سانستانو می ادیین که افسر پردهن کی جرائی هی اس کے ساتھ ہی بری سانکیا می یو و سرکاری تاتان ترشتی چطر ویریتت کرکرامو که مدیم سی وی دیش که پرتشتید ویچه دلائیون می شکشا پراپت کارای هی اپنی پرایی پوری کرنے کے بعد وی یوگیا وشیش کیا کہ روب میں سوادیش لوت کر وی بینن کشیت روب میں اپنی سیوائی دے رہی ہے وشیش روب سے شکشا اور سواسیا کے کشیتر میں ایس نیتی کا پرابہاو اتیانت اولیک نیا رہی ہے حاج شکشانے کے سنستانوں میں یووائی ون پر شکشیت شکشان تدھا سواسیا سنستانوں میں کوشول چکیتسا اور چکیتسا کر میں کاریات ہے ان میں سوادی کانچنے سواتن ترتا کے بعد شکشا پراپت پر اپنی وشیشتاس حاصل کی ہے اس کے شکشا کے گناوتا ویڈیارتیو کے سروگین ویکستت ہے سواسیا سیوا کے اولیکنی صدھار ہوا ہے اور پرانت کے استاد ویکست کے لئے ایک مضبوط ادھار تیار ہوا
1: امروز فرزندان ما طبق کوتای پریزیدنتی بیرون از جمهوری تاجکستان در داخل جمهوری تاجکستان میخوانند هم در سمت تندرستی
0: آج هماری دیش که بچه رشپتی کوتا که مدیم سی تاجکستان که بهتر تدها و دیشی که پتشتها ویش دلائیون می شکشا پراپت کرائی ہے ایسا افسر که کارن یوان کو دونی که گیان اورانو بہاو پراپت کرنے کا افسر ملتا ہے تاکی وی بھاویش می آپنے دیش کے ویکاس می یوگدن دے سکے ویشیش روب سے شکشا اور سواسیا کے کشیتر میں حال کے ورشوں میں اولیکنیا پرگاتی ہوئی ہے شکشا نیک سنستانو اور سواسیا سیواؤں کا نیرتر ویکاس کیا جرائی ہے تدھا شکشا اور چکیسا سیواؤں کی گناوتا میں لگتر صدھار ہو رائی ہے صبح گیا سے تاجکستان میں یہ دونوں ماتوا پور کشیتر تیزی سے آگے بڑھائی ہے اور سرکار کے نرارتر سایوگ تدھا صدھاروں کے قارن ہر ورش نئی اپلابدیا حاصل کر رہی ہے اس کا سکراتمک پر بہاو دیش کے لوگوں کے ویگیان کوشل اور جیوید ستر پر سپشت روپ سے دیکھائی دیتا ہے آدیو کے کشیتر میں بھی اتپادن اکائیو کے سنکیا میں وردھی ہوئی ہے اور کشیتر کے اتپادن کشمتا لگتر بڑھائی ہے تاجکستان کا نجا کے سرکار کے تدھا راشتہ کے نیتا مہامہ مولی رحمان کے رشنت مغنیتیوں کے سمرتن سے نئے اودیوگی کو دیام ستاپیت کیے گئے ہیں جس سے استانیہ لوگوں کے لیے روزگار کے نئے افسر اپلبدھ ہوا ہے آج سوایت وارتیا بدخشان پرانت درار قدموں کے ساتھ وکاس کے مارگ پر آگے بڑھائی ہے اور تاجکستان کے راج سواتن تھا کہ 45 ورشگنٹھ کے بھاویا سواگت کی تیاری کرائی ہے پرانت کے لوگ گہری دیش پاکیت اور اتر دیتاو کے بھاونا کے ساتھ اپنے کشیتر کے ویکاس تدھا سواتان تر تاجکستان کے پراگتی میں ماتوا پور یوگدن دے رہا ہے ہمیں وشواس ہے کہ باویش ہمیں بھی یہ اپلابدیاں نرارتر بڑھتی رہیں گے اور جی باو دیشوں کے ویکاس کے ایک ماتوا پور کشیتر کے روپ میں اور آدھے کا سمردی تدھا ویکاسیت ہوگا اسی کے ساتھ ہمارے کرکرام سماپت ہوتا ہے آپ کا دھنیہ پور واک سنانے کے لیے دھنیہ واد

0: Namazı cephari üsnevalı avredi ozit ocağı kendi kant ko sediye kaş meh sonraya bebkesat heş uyra niye ozova. Tacikistan Raşa vişe dolamey do na yeşov da prabandha na parişad ni apne kare prarambaha kardiya hea ye can kare vişe dolay ki rektar İmumidin Nasreddin Zodani eka presa konfreske dourandi. Onki anu sarsa heti adiyan ki disertation parişad ki punargathan ki ya gaya he jota jega sahitya sahitya ka sambanduho Europe, Şayi, Afrika, Amerika, or Australia ke desho ke sahitya sathe patalochnak or pandulipa adiyan jese veshay par karya karenge. Eske sathe patya karita urantarashya patkarita veshayon ke liye ek naye disertation parişad behe stapet ke gayi hai.
1: دانشگاه ملی تاجیکستان یعنی در شش ماهه اول سال 2026 با 367 مؤسسه تحصیلات عالی خارجی همکاری را برای مانده است. از جمله با 186 دانشگاه از فدراسیه روسیه میباشد، 120 دانشگاه از
0: Varşa 2024 ke palecha mahino ke dauran Tajikistan ka raja ke vishadalaine 327 vedeshe uchaja shekshan sastano ke sada sahyog stapit kiya hai. Inme se 127 vishadalai Rusiya sanke 120 vishadalai Svatantra Rashtriya ke Rashtriya kola desho ke 25 vishadalaiyon ora sarjanega sangathan Europa sanke desho ke tatha 36 vishadalai dakshina poru eshai ke desho hai. Yesa besa yok Tajikistan gadajak rashabati rashakaneta Mahamahim Mali Ramon dvara apna igai. Nitikan Europa vegan or shekshak ekshetar me antarshya sambandu ko mazbut karne ke udeshe se stapit kiye gaye hai. A reporting avadi ke dauran Tajikistan rashavisha dalaini antarshya sayok ke vistar or pratishtihit videshi uchaja shekshan sastano ke sat vegan ye ivan shekshan ne ga sambandu ko mazbut karne ke desha me matapur kariya kiya. In sayogo ke antargada chatro shekshako oshoda karton ka den pradhan sanyukt vegan ye kra kramo ka ayojan anusandhana pariyojna ka karyanvayan tatha shekshan ne ga sambandu ka vikas shamil hai. In prayason ka mukhya uddeshya shiksha ke gunavatta aur sudhar vegani anusandhan ko barhava dena aur vishadalayon ko gativadiyon ko antarashtriya manakon ko anurup vikasit karna hai. Tajikistan Raşa Vişadalay ki antarashtriya sahyog uske gativadiyon ke pramog deshaon me se ek hai. Ye prakriya desh ke shiksha aur vegan ke vikase sambandhit rajyaniti ke adhar par lagu ki ja rahi hai. جیسا سویچه تلاکین تراشت پتشتها کو اور مضبوط کنی که لیانو کل پرستاتی بانگایی ها. ویدیشی ویشه تلاکی ساد ویاپاک سایوک سویش که اونان تونو باون کو شکشا اورانو سندهانا پر آخری همی شامل کرنی یوگیا ایون پرتیس پرده ویشش گیو کو تیار کرنی اور ویگیانی ککشمتا کو برهنی می سایا تا میلایی ها. Кул милякар Таджикистан Раша вишадалай кент Раша гативедия е продержане е дершатихе ке вишадалай стата векаса вишвака шекшанега самудами апни статия мазбут карне ора дешке веган иван шекша кекшетер ке прагатиме йогдан дене келе ниртрар праясарат хе. Вишадалай прашасан ка кахнае ке е парешада вартмана самай ке авашактон ке ануруб хе ор патракарита кекшетр ме шовда картон ко тейар карне тата вегене ганусандан ко бархава дене ме матвапур боми ка не паенге. Джейсе ке преса конференс ме батая гая ке диссертейшн парешадо ке гативедия кеси бхе учаджа шекшан санстано ке вегене к ora shodak shamta ka matvapur sanketa ka manijati hai. Inhi parisha do ke madiyam se shoda karto apne shoda prabandhon ka sapaltapurvak bachav kar vegan aur shiksha ke vikas mein yogdan dete hai. Vartman mein Tajikistan Rashtriya Vishwavidyalay mein kul 34 dissertation parishad kariyat hai. In mein se 16 parishad Tajikistan gadajak rashtrapati ke adhyayan uchaja praminikaran ayog ke antargat tatha 8 parishad se روسیه سانکه شکشا اور ویگین منترالا کی آدھین سانچالی توتی ہے. پریسا کنفرنس کے دوران وشدلا کی شکشانی اور ویگین ایگو پلاب دیو پر به ویستر سے پراکش دالا گیا. بتایا گیا کہ پیچھلے ورشو میں وشدلا کی ویگین ایگنو سندانو انتراش شودا پترکاو میں پراکشید لیکاکو تتا ویش کے پرتشتہید وشدلا اورانو سندان سانستانو کے ساتھ سایوگ میں اولیکنیا. ورید ہی ہوئی ہے ان پریسوں سے شکشا کے گناوتا میں سودھار شکشا کو اور شودہ کرتوں کے ویگانی کا کشمتا کے ویکا ستھا پرتیس پر دیئے ویششگیوں کے نیرمان میں سایتا ملی ہے ریکتر امیدین نصر دین زودہ نیوشا دلائی کی ایک اور ماتوا پورو پالب دیئے کا اولے کرتے ہوئے بتایا کہ تاجکستان راشتہ ویشا دلائی کون تراشتہ تائنز ہائر ایڈوکیشن ریکنگ میں استحان پرابت ہوا ہے ان پرتیشتہ ریکنگ میں 116 دیشوں کے 1607 پراموک شدلائیوں شامل ہے یہ ریکنگ سنیوگ راشتہ کے 17 استاد ویکاس لکشو کے ادھار پر ویشا دلائیوں کا ملیاکن کرتی ہے
2: با تشبوسی اساسوزور رسول وحدت ملی پیشوی ملت پریزدین جمهوری تاجیکستان در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان صدو داد اوید با گسترش قطعی نیوگون قطعی فارسی در دانشگاه ملی تاجیکستان فاکولتت اونفوز با نام زبان آسیا و اروپا عرضی هستی و فعالیت پرثمر دارد که در
0: شانتی اوراش رکتا که سانستا پاگراشتا کنیتا تاجیکستان گدر چکر شفتی که نیردش بر جو تاجیکستان سرکار که ایک بیتاگ میں پروجو کے لیپے فرسے لیپے کی ادیان کو برہوا دینے کے سامباند میں دیئے گئے تھے تاجکستان کے راشتہ ویشہ دلائی میں ایسا ویشہ پر ویشہ ادیان دیا جارائی ہے ویشہ دلائی کے پرتشتہید ایشائی اور یوروشیا باشاون کے سنکائی میں ایرانی باشا ویگیان ویبھاگ سپلتا پوروا کاریا کرائی ہے ایسا ویبھاگ کی انترگاد فرسی انگریزی فرسی فرانسیسی تتھا پشتو انگریزی جیسی ادیان کرکرام سنچالیت کی اجارہ ہے ان کرکراموں میں ویدیارتیوں کو کیول بھاشائی ہی نہیں بلکہ پروجو کے فرسی لیپے اتحاس بوگول سانسکرتک تتھا فرسی باشی دیشو سے سنبندید آنیا ویشائی بھی پرہائی جاتے ہیں پروجو کے لیپے کے ادیان کو برہوا دینے کے لیے ویشہ دلائی نے ویشیش شکشانی کرکرام شروع کی گئی ہے جس کے مادیم سے چاتروں کو اپنے پروجو کے امولیہ سہیت یا اورویگینک وراثت کا مول روپ سے ادیان کرنے کا افسر ملتا ہے اس پہل کا ادیش راشتہ سانسکرتک وراثت کا سنرکشن راشتہ آتما چیتنا کو سدھار کرنا تتھا یوگیا ویشیش کا تیار کرنا ہے تاکہ یووا اپنی اتہاسک اور سانسکرتک دھروہر کو بہتر تنگ سے سماج سنکے اور اسے دنیا کے سامنے پرستوت کر سکے ان مناکون پر اولیکنیا آن کا پراپت کر تاجکستان راشتہ ویشہ دلائی اس ریکنگ میں شامل ہونے والا دیش کا پہلا اونچا شکشن سنستھان بن گیا ہے ویشہ دلائی کے پرشاسن کے انوسار یہ اپلبدھی شکشا کو شودہ کرتا اور دردرشی ودیارتھیوں کے سنیوگ پریاسوں کے ساتھ ساتھ ویگیان اور شکشا کے وکاس کے لیے اپنائی گئی راجیہ نیتی کا پرینام ہے ویششگیوں کا منانا ہے کہ ڈسرٹیشن پریشادوں کے استھاپنا ویگیانی گتیویدھیوں کا وستار تھا انتراش ریکنگ میں سکری بھاگداری اونچا شکشا کے گناوتا کو بہتر بنانے دیش کے ویگیانی کشمتا کو مضبوط کرنے اور یوگیا ویششگیا تیار کرنے میں مہتو پور بھومیکا نبھائیں گے اس سے یووا شودھا کرتوں کو اپنے شودھا پربندھان دیش کے بہتر ہی پرستوت اور سنرکشت کرنے کا افسر ملیں گا تھا وے ویگیان شکشا اور پترا کریتا کے وکاس میں ادھیک پربھاوی یوگدان دے سکیں گے سمگر روپ سے دیکھا جائے تو تاجکستان راشتہ ویشہ دلائی کی اپلبدھیا یہ درشاتی ہے کہ ویشہ دلائی ویگیان شکشا اور انوسندھان کشیتروں میں نردھار پرگتی کرتے ہوئے انتراشتہ ستر پر اپنی پرتشٹھا کو اور مضبوط بنا رہی ہے یہ سپلتا دیش کے انیا اونچا شکشان سنستھانوں کے لیے بھی ایک پرینا دایک ادھارن مانی جا رہی ہے اسی کے ساتھ ہماری یہ رپورٹ سماپت ہوتی ہے سننے کے لیے آپ کا دھنیواد پھر ملاقات ہوگی اگلے کارکرم میں نمسکار سواتنترتا تاجک راجیہ اور راشٹر کی سروچاچ اور سب سے مولیاون اپلا

0: پیارے سننے والو یاد دلانا ہے کہ آپ سن رہے ریڈیو آواز تاجک اور آپ کے ساتھ ہوں میں اس پروگرام کی جیتی رمزیہ پیارے سننے والو ہماری سماج کے وشے پیار اور تقدیر کی کہانی پیار جو سرحدوں سے آگے تھا اور ہمارے ساتھ رہے تاجکستان کے ایک خوبصورت علاقے یعنی مسجد میں ایک لڑکی کا جنم ہوا جس کا دل میں بڑے بڑے سپنے تھے اور نام ہے اس کا جنونا جنونا نے بچپن سے ہندی بھاشا اور ہندی سنسکرت میں روچی ویا کیا اور تاجک راشٹری وشو ودیالیہ کی ہندی فیکلٹی میں پرویش لیا اور سیکھنا شروع کیا سمے بیتا اور تقدیر اسے ایک دوسرے دیش لے لیا پاکستان پاکستان کی اس کی یاترا صرف ایک دیش سے دوسرے دیش میں جانا نہیں تھا بلکہ اس کی زندگی کے ایک نئے ادھیا کی شروعات ہے نیا ماحول الگ بھاشا الگ ریتی رواج یہ سب ایک تاجک لڑکی کے لیے آسان نہیں تھا لیکن اس نے دھیریا اور مضبوط ارادے کے ساتھ نئی سماج میں اپنی جگہ بنا لی یہاں جنونا نے اپنی زندگی کے بارے میں پاکستان میں اس پرکار کہتی ہے
1: السلام علیکم میں اسلامک کنٹری پاکستان کے ملتان شہر میں رہتی ہوں میں 15 سال ہو گئے 2009 سے میں یہاں رہتی ہوں اور یہ مجھے اپنے ملک جیسے لگنے لگی ہے ظاہر ہے جہاں انسان 15 سال گزار لیتا ہے تو پھر وہ غیر ملک نہیں ہوتا ہے وہ اپنا ملک جیسا ہوتا ہے جب میں پاکستان آئی تھی 2009 میں تو یہ مجھے ان نون کنٹری نہیں تھی بیکاز میں آپ کو پتا ہے میں تاجک نیشنل یونیورسٹی میں پورا 5 سال کا کورس کر کے ان کی لینگویجز سیکھ کے ان کے ماحول رہن سہن کس طرح پہنا ہر چیز کو سیکھ کے آئی ہوں تو میرے لیے بہت آسان رہا ہے کیونکہ جو بالکل ان نون ہوتے ہیں جو زبان بھی نہیں جانتے اور کلچر کے بارے میں بھی نہیں جانتے تو ان کے لیے شاید ڈیفیکلٹ ہونا چاہیے بٹ میرے لیے بہت اچھا لگا آسان اسی لیے ہوا مجھے ان کے بارے میں سب کچھ پتا تھا اور مزید آ کے یہاں میں بہت امپروو بھی کر لیا جو چیزیں سیکھنی ہوتی تھی تو مجھے بہت اچھا لگا آسان بھی تھا رہنا اب تک ماشاء اللہ زندگی اچھی گزر رہی ہے جب ہم پاکستان آئے تھے تو کسی کو یقین بھی نہیں تھا کہ تاجکستان سے اتنے دور سے مطلب کیسی یہ پوسیبل ہے کہ آئے ہیں شادی کیے جن لوگوں سے میری ملاقات ہوتی تھی وہ فوراً اٹھ کے مجھے سلوٹ کرتے تھے یار یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے اور ہمیں یقین نہیں آ رہی ہے کہ مطلب آپ اتنی دور سے آئے ہیں اور مین جو بات ہے کہ آپ 15 سال سے اب یہاں پہ رہ رہے ہیں تو یہ جو ہے سلوٹ کرتے ہیں کیونکہ آسان نہیں ہے کسی کو اپنا ملک چھوڑنا اپنے پیرنٹس چھوڑنا اور بہرحال جہاں پہ نان نمک جس ملک کا کھاتے ہیں تو وہ پھر وہ ملک بھی اپنا ہی ہوتا ہے تو پھر فی الحال لوگوں کا جو ہے بیہیو بہت اچھا ہے اور ہم نے تو تاجکوں کی طرح ماحول بنائے ہوئے ہمسایوں میں بھی جانا آنا کچھ شیئر کرنا تو یہ چیز جو ہے میرے سے قدم پہلے آگے بڑھی تھی مطلب میں پہلے ان کے گھر جانا آنا کیا اور اس کے بعد نا جو ہمارے نیبرز ہوتے ہیں وہ بھی آتے رہتے ہیں آپ کو پتا ہے تو ہے اسلامی کنٹری میں کوئی مطلب اتنی ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتا ہے جس طرح تاجکستان میں آزاد ماحول ہے لوگوں کو مطلب جانا آنا ہوتا ہے ملنا ہوتا ہے اس طرح یہاں نہیں ہوتی ہے لیکن جب میں نے قدم پہلے بڑھائی ہے اس کے بعد ماشاءاللہ میرا آنا جانا ہے ایسے تاجک ماحول جیسے میں نے یہاں پہ بھی بنائی ہے
0: دو الگ دیشوں سے آئے دو نوجوان ایک تاجک لڑکی اور ایک پاکستانی لڑکا ان کے بیچ بھاشا کا فرق تھا سنسکرت کا انتر تھا لیکن دلوں کے جڑاؤ نے ہر دوری کو کم کر دیا انہوں نے ایک دوسرے کے ریتی رواج کو سمجھنا شروع کیا ایک دوسرے کے پریواروں کے بارے میں جانا اور جیون کے پرتی آپ نے نظریے ساجھا کیے یہی اس کی پریم کہانی شروع ہوئی اس کی ملاقات ایک پاکستانی یوک سے ہوئی ایک نیک دل سما کرنے والا اور سمجھدار انسان ان کا رشتہ آپسی سمان اور سماج پر آدھاری تھا حالانکہ ان کے بیچ سانسکرتک اور بھاشائی انتر تھے لیکن پیار اور بھروسے نے ہر مشکل کو آسان کر دیا پاکستان جنونا کا دوسری ماتر بھومی بن گئی ہے وہاں ان کے ہسبینڈ ہے وہاں ان کے بیٹے ہے وہیں اس کی باقی زندگی ہے لیکن کہتے ہیں کہ تاجکستان ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں رہتے ہیں کیونکہ تاجکستان اس کی ماتر بھومی ہے وہاں اس کی بچپن گزرا تھا تاجکستان میں اس کے پریوار رہتے ہیں
1: میں تاجکستان کو بہت زیادہ یاد اسی لیے کرتی ہوں کہ وہ البتہ وہ میرا ملک ہے وہاں میں پیدا ہوئی ہوں اور جو انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اس جگہ کو کبھی بھول ہی نہیں سکتا اور وہاں کا ویدر جو ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے موسم ایک بہت صاف ستھرا ہے اور ایک عجیب سی خوشبوئی ہے اپنے ملک کی وہ کہیں پہ بھی نہیں ملتا ہے انسانوں کو اور پھر جو ہے تاجکستان کو زیادہ تر اس کے صاف ہونے کی وجہ سے یاد کرتی ہوں بہت صاف ستھرے کنٹری ہے اس وجہ سے بہت یاد کرتی ہوں भूलना तो बिल्कुल नामुमकिन है। मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह घर में ताजिकी में बात करते हैं मतलब। और मेरे जो हस्बैंड है, मेरे जो शोहर है, वो भी ताजिकी बहुत अच्छे से जानते हैं। हम बिल्कुल कहीं पे भी जाते हैं तो हम फारसी में बात करते हैं, ताज के गाने सुनते हैं। तो इसमें ये होता है कि बच्चों को भी नॉलेज में इजाफा होता है मतलब ताजिकिस्तान के बारे में। हर गाने को सुन के मीनिंग भी पूछते हैं। ऐसे करते करते इन्होंने सीख भी ली है। काफी जो सिंगर्स है उनके नाम भी जानते हैं, जैसे निगीना अमन कुलवा है, इनको बहुत अच्छा लगता है। तो काफी सिंगर्स को पसंद भी करते हैं, सुनते भी है।
0: ये कहानी सिर्फ शादी की नहीं, ये कहानी हिम्मत, दिल के फैसले और एक महिला की ताकत की है। उस ताजिक लड़की ने साबित किया कि प्यार सीमाएं नहीं जानता है और इंसान दुनिया के किसी भी कोने में अपनी पहचान को संभालते हुए खुशहाल जीवन बना सकता है। वो बचपन से ही हिंदी पाकिस्तानी की भाषा और संस्कृति से बहुत प्रेम करता था। भारतीय संगीत की मधुर धुनें, रंग बिरंगे रीति रिवाज और पारंपरिक वस्त्र उसके दिल को मोह लेते थे। वो बड़े उत्साह और विशेष रुचि के साथ हिंदी भाषा सीखने की कोशिश करते और इस देश के इतिहास तथा परंपराओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करती थी। भारतीय पाकिस्तानी फिल्में और दिल को छू लेने वाले गीत उसके लिए प्रेरणा और आनंद का स्रोत थे। इसी सच्चे प्रेम ने उसके मन में भारत और पाकिस्तान की यात्रा करने और वहां की संस्कृति से निकटता से परिचित होने का सपना जगाई। और यहाँ में जुनूना इस प्रकार कहती है,
1: बचपन से मुझे मतलब बहुत शौक था हिंदी लैंग्वेज सीखने की, तो मैं बहुत छोटे उम्र में हिंदी में बात करना शुरू कर चुकी थी। इस शौक की वजह से मैंने ऐसी दिल लगाई, रोज पता नहीं मूवीज देख के, इनके हिंदी सॉन्ग्स सुन के, फिर मैं ये लैंग्वेज जो है खुद से सीख चुकी थी। यूनिवर्सिटी आने से पहले मुझे ये हिंदी आती थी। मैं हिंदी जबान में गाने भी लिखती थी, पोइट्रीज मतलब लिखती थी और मैं अपनी अप्पी को सुनाती थी, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ वही होती थी जो मुझे ट्रस्ट करती थी, यकीन करती थी कि हाँ जी ये सीखना चाहती है और ये आगे बढ़ना चाहती है लाइफ में। तो मुझे बहुत पसंद था कि मैं हिंदुस्तान या पाकिस्तान विजिट करूँ। मेरा नक्शा तो ऐसा नहीं था कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन मैं विजिट करना चाहती थी, एज अ ट्रांसलेटर जॉब करना चाहती थी। तो फिर मैं 2005 को ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन के लिए फॉर्म फिल किया था, तो फिर मैंने फेल हो गई थी, मैं पास नहीं हुई। और मुझे जबान इतना पसंद था कि मैं वापस मास्टर जाना नहीं चाहती थी, कि मैं अगर जाती तो मैं आगे बढ़ ना सकती। और फिर मैं हिंदी एम्बेसी में आई थी और वहाँ पे मैंने हिंदी कोर्सेस किया, अच्छा सा मैंने हिंदी को फिर दोबारा जो है सीखने की कोशिश किया, मतलब ग्रामर के तौर पे। मुझे तो वैसे बोलना आती थी, जब मैं खुद से हिंदी सीखी थी तो फिर जो है ना ग्रामर की मिस्टेक मेरी बहुत ज्यादा होती थी, तो तब मैंने इंडियन एम्बेसी में जो है मैंने उसको क्लियर किया। उसके बाद मैं 2006 में दोबारा मैंने एडमिशन दिया, अल्लाह का शुक्र है मैं जो है पास हो गई। मैं पढ़ते पढ़ते मतलब पता ही नहीं चला कि जब, तब तो मुझे लैंग्वेज आती थी जब मैं एडमिशन लिया था, और जब हिंदुस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में जब हमने इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़े, इनके मतलब कल्चर के बारे में पढ़े, तो मेरा जो तवज्जो है ना ज्यादा बढ़ती रही। दिन ब दिन मेरा जो है, मेरा जो चाहत था कि मैं इन्हीं दो मुल्कों में विजिट करूँ। फिर अल्लाह की तरफ से ऐसे हुआ कि हम लोग का नसीब मतलब अल्लाह की तरफ से मेरा नसीब बना और मेरी जो है यूनिवर्सिटी के बाद मैं, मेरी शादी होगी। और मतलब शादी तो मैं जब सेकंड ईयर की थी आई थिंक मेरी शादी हो गई थी, और शादी के 2 साल बाद फिर मैं आके, मैंने एकेडमिशिस के लिया था ना, वहाँ पे छुट्टियां लिया थे 2 साल के लिए, तो उसके बाद जो है मैंने आके दोबारा अपने स्टडी जो है रिन्यू करवाए, दोबारा मतलब स्टडी कंटिन्यू कर दिया, फिर जो है मैंने कंप्लीट कर दिया, अल्लाह का शुक्र है। और बस यही जो चाहत है हिंदुस्तान की जबान, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है, इसी चाहत ने मुझे यहाँ तक पाकिस्तान तक पहुँचा दिया। और मैं आपको यकीन करें, मैं ये आसानी से नहीं कह रही हूँ, बात ये होता है कि बहुत
2: بہت سارے ایسی اور کنٹریز میں جیسے قزاقستان ہے جیسے ازبکستان ہے اور رشیا سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں خواتین ہیں جن کی شادی یہاں ہوئی ہے اور وہ لینگویج سیکھے بنا جب اس ملک میں آگئے اس ماحول میں وہ رہ نہیں سکے کافی لوگوں کی مطلب ڈیورسز بھی ہو گئی ہے لیکن میرا یہ ہوا کہ مجھے میرے شوق کی وجہ سے میں نے یہاں پہ سب کچھ جو ہے درگزر کر کے اپنے مطلب لائف میں جیسے اونچ نیچ ہوتی ہے سب کچھ برداشت کر کے میں نے اسی کی چاہت کے خاطر یہاں میں رہ سکی مطلب اپنی لائف جو ہے آگے بڑھا سکی بہت اچھی لائف ہے اپنا گھر ہے اور جو ہے تاجکستان میں جاتی رہتی ہوں میرے پیرنٹس کبھی ادھر آ جاتے ہیں میرے کافی دوست آتے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے تاجکستان سے تو یہ بہت بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے خوشی ہے بہت بہت خوشی ہے کہ مطلب جب تاجکستان سے کوئی آ جاتا ہے ہمارا جو ہے زیادہ زیادہ جو ہے ٹائم اپنوں گزر جاتی ہے بہت خوشی کی بات ہے
0: جب انہوں نے شادی کا فیصلہ کیا تو یہ آسان قدم نہیں تھا چھتر جیوان میں شادی کرنا ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ساتھ ہی انتراشٹری وواہ ہونے کے کارن پریواروں میں چنتا سوابھاوک تھی لیکن ان کے ارادے مضبوط ہے انہوں نے اپنے ماتا پتا کو سمجھایا کہ ان کا رشتہ صرف بھاوناؤں پر نہیں بلکہ تمام بھروسے اور بھوشیہ کی ساجھا یوجنا پر آدھارت ہے شادی سے پہلے جنونا کی ماں اس کے لیے دعا کر کے کہا کہ میری بیٹی کبھی نہ بھولو کہ تم تاجک لڑکی ہو اور سبھی کو اپنی تاجک مہمان نوازی کو وہاں دکھا دو
1: جب میری شادی پاکستان ہو رہی تھی نا تو میرے ابو نے مجھے ایک نصیحت کیے تھے مطلب ایک ایڈوائس دیے تھے کہہ رہے تھے بیٹا آپ نے ایسی اچھا بیہیو کرنا ہے آپ نے تاجکستان کا تربیت دکھانا ہے تاجکستان کے کلچر دکھانا ہے وہاں پہ اگر آپ اچھا بیہیو کرو گے تو پورا پاکستان کو ایسے لگے گا کہ تاجکستان کے سب لوگ ایسے ہی ہیں اگر برا بیہیو کرو گے تو ان کو لگتی ہے کہ تاجک برے ہیں تو اس بات نے مجھے اتنا ہمت دلایا کہ میں نے اس بات کو ہمیشہ اب تک ہمیشہ سوچتی رہی ہوں اور عمل کرتی رہی ہوں کہ میں جو ہے نا اچھا بیہیو کروں گی اچھا بولوں گی اچھا مہمان نوازی کروں گی لوگوں کو جو یہاں سے میرے گھر سے خوش ہو کے جائے اور جب بھی اگر آپ جب سے 15 سال سے جیسے میں یہاں ہوں اگر کسی بھی نیبر سے کسی بھی رشتے دار سے اگر آپ پوچھیں گے کہ جو ہے جنونا کیسی رہتی ہے یہاں پہ اور یہ تاجک آپ کو کیسی لگی ہے تو آپ کو یقین کرے ہر کوئی لوگ آپ کو سلوٹ کرتے ہیں مطلب یہاں ہمیشہ یہ کہتے کہ یار تاجک لوگ اتنے مہمان نواز ہے اتنے اچھی بیہیو کرنے والے اور خاص کر کے یہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں دل سے مانتے ہیں کہ تاجک جو لوگ ہیں دل کے بہت صاف ہے اور جھوٹ بالکل نہیں بولتے ہیں تو یہ چیز جو ہے نا میں جو ہے اتنے سال سے یہاں پہ لوگوں کو اپنا بنا کے رکھا ہے اسی بیہیو کی وجہ سے کہ میرا دل صاف ہے میں سب سے پہلے مہمان نواز ہوں اور میرا گھر الحمدللہ بہت سارے لوگ پورا دن آنا جانا ہے جیسے تاجکستان میں ہوتی ہیں جیسے ریلیٹیوز آنا ملنا جلنا تو میرے صرف اس بیہیو کی وجہ سے اور میرے ابو کے ایڈوائس کی وجہ سے جو میں آج کل کیری کر کے آ رہی ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتی رہوں گی اور تاجکستان کا نام ہمیشہ روشن کراؤں گی انشاءاللہ تاجکستان زندہ باد آباد رہے خوش رہے اور اللہ حافظ
0: پاکستان میں جیوان اس کے لیے صبر اور انکولن کا بڑا سبق بنا وہ گھر میں تاجک ویانجن بناتی ہے اپنی سانسکرتی پرمپراؤں کا سامان کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ اس کے بچے بھی اپنی ماں کی سانسکرتی سے پریچت رہیں شادی کے بعد وہ اپنے پتی کے ساتھ پاکستان چلی گئی ایک نئی دلہن ایک نئی زمین اور ایک نئی زندگی آج وہ دو دیشوں تاجکستان اور پاکستان کے بیچ دوستی کا پل ہے اپنی زندگی کے ذریعے وہ دکھا آتی ہے کہ جب سمان پیار اور سماج ہو تو فرق رکاوٹ نہیں بنتے بلکہ دنیا کو اور بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں آج وہ دو ملکوں کے بیچ محبت اور سماج کی مثال ہے تاجکستان اور پاکستان کے رشتے کے ایک جیوت کڑی پیارے سننے والوں یہ تھے ہمارے تپانی پیار اور تقدیر کی کہانی پیار جو سرحدوں سے آگے تھا ہمارے ریڈیو کے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے